Assalamu alaikum jaman dina di nyemena fada radio chadi ya kokal kal gertino na fura di ndara arona labar nde ku ya di kingal jumaa kin tawdo adi kina september da ina ku ngum yunus kono sakine dubi ndin findi lukko arakunna ye hal do adi kina kin islam be al iftadi talam na sarantu lutul romana ya watena di chewru duskara ka bin tekniki ndi o mel madamje.